tay ji ñu nangal diko def ci jit larver yi ci tata yek ci mar yek marigo yi lool baxna pulvérisation intra domiciliaire aussi baxna may nam dem yoro ay pompe dug ci bir kër yi di pompe lool yu pi baxna fekk aussi ay tata yo xamne ne amul ben ñariñ ñu wut génie civil mom la lay wax destruction des jit larver moy fexé ba tata yep ñu dindi len sekk len lool tamit baxna suñu mbokk yi nga xamné dañuy jëfëndiko nga xamné ñom dañuy liggéey moy boucher yek moy nga xamné ñoy lewetal nag yek xar yek yoy manam di leen rendi ñu def attention bu ñu amaté ay jur jur gi bu baré nga gis jur yo xamné né ay mala yo xamné ñoo soj ay mala yo xamné né de seen bi day daw wala mala yo xamné né ëmb biñ amon dafa yaqku dañoo tayel yoy yep ay signe la ci ki ñu di xol ko bu baax wala bok bu ngeen di lewetal buñ mané sol ay gants buñ mané sol ay masque buñ paré raxasu ni ci baxna ci lool donc lool mom ñi nga xamni ñoy liggéey ci lu mel nonu ak samb kat yi nga xamni dañuy naan mew di mëna tangal mew mu baax di tok bu baax ndawali lool lu am solo la leneen li ci dess tamit moy ñu def nank bu baaxa baax ci surtout nak ak yeneen intervention aussi wala prévention moy vaccination bi mom buñ ko mëna baaxal baax moy vaccination jur gi manam Sénégal fi mu toll ni waro nañu war nañu vacciner vraiment fep fo xamné déclarer na fa ñu vacciner len vacciner ñi nga xamni yi nga xamné né mala yi nga xamné amaguñ ko parce que vaccin bi day ar du fajj donc mala yi nga xamné né amaguñ ko ñu mëna na vacciner ñu mëna na vacciner bu baaxa baaxa baaxa baax leneen li tamit moy comme ni mako waxé rek dañ def attention ci automédication bi parce que lolu mëna gëna ni maladie bi mu gëna grave ak tok di xaar nan sama yaram day metti rek nga tok di xaar bam graw parce que wa ministère de la santé koro bi ñu waxtaan nenañ li tax dé yu bari parce que forme grave yi mo bari manam nit ñi bu ñu ñew dañuy fekk ñu loof wala ñu sonn dispensaire yi wala ci suite de santé motax kep ko xamné rek am nga ci yi ñu waxon ñi rek da nga fexé ba lo mëna démé dispensaire mo gën parce que bu cas grave yi bari day am luñuy parti luñuy tuddé parce que fièvre hémorragique la manam da ngay ñak direct te bo ñaké direct il faut ñu mayle direct moy transfusion sanguine te lolu amna structure de santé yu bari am ñu jumtu kay donc dañ fekké dal li gëna wër dal moy fagaru dal mo gën fañu dañ fagaru bu baaxa baax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jappalé ñu bañ mëna xex fièvre bi bam gën fek jamm te jumtu kay ñi ci am ñu gën ko yok inshallah ñoo ngi leen di nuyu bu baax bu moy maa ngi terminé nag si vidéo bi di nuyu benn sëriñ bu baax bu tudd sëriñ Abdou Samad ibnu sëriñ Saint bu Mbacké ibnu sëriñ Touba nga xam ne ne day liggéey bu baax si wérgu yaram mooma soññu bu baax a baax ne mën naa def vidéo bi moo tax maa ngi ko siy nuyu bu baax ne ko Mbacké ñoo ngi lay ziaré bu baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal la gudd fan gu ànd ak wér gu yaram assalaamualeykum wa rahmatullahi taala.

0: 2017 ñu amalé ko nak ci Kaolack ñu ko amalé won ci Thiès mom dal nim ko waxé won néna kat bëgg na at bu nek ñu tamu ben région motax nak capitale du Saloum ño ayé bilé yoon walu kom ba tay entreprise yu mag yi ñu némé ku ni kat ño ngi liggéey ci biir geej gi le soleil ni seen ambition ñom DMSC Cement CGMAN Maersk ak DPO gëna am taxaway bu mat sekk ci port bu Sénégal ño lekkelo nak ngir tamit mëna nak am taxaway bi ñu amone ci port bu Dakar ci port bu Ndayane bu bes ba Vox Populi delu ci wat ci partenariat stratégique de gënte Sénégal ak Turquie mi nga xamni amna yene def fi juroom fukk jooné logement ci juroomi at investissement bi nak 1000 milliards la Turquie tek ci kaw table bi le quotidien mom ñewna ci ministre Abdou Rahmane Diouf bi ñu denk walu énergie né ma ngay wax ci walu gaz to power ak gaz to industry moy jël suñu ay ressources yi ñu mom jëm ci walu gaz ngir mëne sé défar courant bu doy sekk way tamit jappalé ci mbolém usine yi nek ci bi réew mi fofé dal la Abdou Rahmane Diouf tek tankam bëgg na réew mi am souveraineté industrielle mom bopam baña yaakar ci kenn ci walu wun mel jang mek jangalé mi résultat concours Mariama Ba indi wat na benen débat observateur ni ah chiffre yi dañu gis titel na ñoñu école bi né dañu gis ni kat digënté privé bi ak public bi sorianto na lol journal bi ni bu dé walu public bi ñetti xalé donc ñom ño admis wayé nak privé bi lu tollok fan wér ak ñaar né nak chiffre yi dal jot nañu xol jangalé bi ni jangalé ci walu public mom nu mu démé nonu ndax nak xel nak mënul nangu nguur gi limu def lepp ci walu wuna mel xalé di xey di wacc di am yile résultat yu bon ak it amul ben qualité lolé jaaxal na len vox populi ñew na nak ci ay investissement yi nga xamni maire bu Dakar mang koy nak taxawal ngir moderniser école yu bëss ci nek biir Dakar né nak mang sey def nak ay jéggu yu am Abbas Fall ba tay li gëna siiw libération d'une birel ni japp nañu kat ci Touba ben way bu ñu jign yakatan ci mineur bu am 16 ans lolé nak jur xalé bi won lor ba fiñ toll ni mi ngi ci loxob yoon ci jur bel tay nañ fa tamit ñetti élèves yi nga xamni dañ leen jappé mbirum vidéo intime ci walu WhatsApp don chantage ak yu neul jëm ci walu awra mbokk li ma gënon siiw sen revue de presse du 14 octobre 2026 baye ko ci Vox Populi Wolf Quotidien Grand Place Réew Mi Quotidien Source à Libération Enquête Le Soleil Le Quotidien Yor Yor Bilas Direct News Tribune Le Témoin L'Observateur jox len dajé ba alxamess ci benen jotay ak revue de presse
1: jajeufal nañu ko bu baax mom Babacar Sambou reymu de waxon na ni patch xona waye da melni sa bo xeyam gëna patch xor rek ah boy joy li yaakar ni leer dana faju nga deggat lañen la wara joyat kon day melni ñi nga xamni fi may fi waji fi Babacar Daniel rek muy fi ñu wax ni amna ko fi yakatan ben tu tank ba yalla dogal mu won na ca lor loolu kem tañe na lool na waji di baye xel seen dom yi dom yedd di baye xel ni ñu wara jaxassol ak ñi wara jaxassol benen bakki dolu ko man dama yakar ni politique bi man yap na noppali wudde ñi ci nek ni politique señ bi li man japp na ni genn ci jaba jonge ji da bari lol dama jek mané la jek c'est à dire parce que d'abord ji mom manam bari na torop
2: est ce que genn ci dana yom
1: wa no man ci dugugul ni ngir kom kom aduna man xamna ni choona bi mom man mom mënumako daj mom surno yi fo tourner gi sa bop ñu taf la légui comme néna ñi ngi léral walum xaliss réew mi ñi ñi ko jottona jox pour ñu amon ci ay liggéey xéed mel nonu lolu mom sant na ci na leer nañu rek dañ baña par parlo ken wa yaakar na yu xub bo xefet bu ndara ci yono dana jip fuñ ko fogeewul ndax bari waan nañ ñu joxon suñu teranga fi ño xamni danaka rek la yalla xam doona amuñ ci lu sedd suñu xol bok ba ci walum mbënd mi mom danaka tubarkal da nga nan at mu nek rek lañ defoon man dal day meñi dal di rahmu taw comme niko soxna aram do naxi kërok ak yeneen ci biir réew mi comme nak ñoo ngi bëgg déggënti ak Turquie ngir and mu duful ñu ay logement yo xamni fi ak juroomi at ñu tollu ci 1000 milliards yoy nañu ci dimbali ba su amé ñako mériton nañ leen ko jox ñako yeyo bok la bëgg wax ta bañ ci duggal kumbam nday ak kumbam nday doomi bajje nak et cetera et cetera lool daal la ci daal ci doli soxna aram tafadal
3: man de mom fi li mu jëm mom ma nakari lool
1: muy tay
3: mu alum yakatan bi
1: ah kem tan la ci bir kem tan
3: manam nit day ñaw ndort
1: ñaw ndort
3: waaw li nga gis goor ñew ci sa keur dir sa doom tek ci ay podjam gëna ko ndaw wala mu bok te du bayam du ndijaayam du daram lolu jabor wuru ko nangu jabor dit wurtu bëgg lu yom bëgg dallu balax say doom dem leen fooy damay dallu ana mas'ulé bi responsabilité nday ak doom am nga nit bu fekke febar na ba xamewul gonek juroom benni atak magum jëm koko koko mom waxatu waxesul ay waxam te leg legi ci bir nit ñi am ñom dañu dañu febar ba aw bay sax boko wadon ñu fuk jigen la lool febar la comme nak mëno leena xamé ci bir nit ñi moy fagaru mo gën faju bepp waju bo xamné am nga dom jigen rek yow sa dundu tambalina metti ci bo xamé lan moy dom bayal gi war ci goor dom ju goor sax diko bayal ak bayyi muy dem li ci fekkul jigen jigen dafa sensible kon nañ ci bayyi xel nit ku ñew ci sa kër ak fu mëna nek ak fu mëna fekk say dom même ci barabu jangale kay lima d'accord moy jigen bu mu jangal goor bu mu jangal jigen muy internat yi muy école français yi li doon yoon moy ne jigen ñi jangal jigen ñi goor ñi jangal goor ñi xam nga lu tax Seigne Bassirou yak ka di fepp lañ nek nit ñu bon ñi fepp lañ nek
1: deug na do
3: xam nga ni gone ak juroom benn at nga def ko lu ñaaw li ak dundam yakku na ba aduna tukki
1: mo ngi kem tan do
3: rawati na mu jele ci eub jojo dom fan lay juddo ak mom ndax dina andala bakkan
2: 6 la wala 16 ans
1: man kay 600 500 est ce que 600 la wax
2: juroom benn waaw
3: 16 ans la wax
1: yaaka na mom dox de
3: lu metti la lu
1: mo ngi kay batay dafa kem dafa romb kem tan rek dafa romb kem tan kay mom ndax da ci bur mom
3: dom jo xamul bayam rek musuba nar lay la waxuma la ñu defal lako ci forcer lako ki dal lu metti la ko wara tek wallahi lazim parce que choona bim da ci yak dund ki est ce que bu negandiko won daaniko ci bu maté ñu may ko ko wala mu dem fagu ji soxna
1: nak am ñu xam dañu febar bi ñu wax ni
3: febar bobu nak nañ ko ko tek bu mu yeku
1: da wara faju ji
3: wajuri nañu vigilance sen domi man de dom ju jigen do xol do jege sama jarbat nga kum bu kuma yok nday ak bay rek bu lal bu jege
1: mbay yaangi deg arama
3: no sikku won
2: am lay telu
1: ram lay ko ñew ci kër ga ñaar en ñet nga ne ko kay
3: do xew jël ci poj tek ak sama jarbat ak leung ak kot jamais ou plus grand jamais comme ken xamewul ken nako ne fagaru li dafa metti gone gi ak dundam yakuna wallahi lazim durul jak dundum durul normal mom mi ko def dañ koy tej fukki at ñaar at genn ko mu ne ci bopam legui li bu la ci naré fekk demul fakk ju soxna wala fekke da nga febar jangot dañ koy wer neel dama tawat ñu faj la mais japp ay doomi jambour di len ag ci sen kaw li dafa metti wallahi lañu dafa metti
1: pourtant li ni bar na ñu ko dund ñu xamni feñ le wuñu quoi nit ag na ci sen kaw ba télé na sax manam mag ba am yenn dayo yi nakar bobu mo nek sen jëmi bir xol te mënuñu ko wax
3: neusal
1: te ñen ñi biñ ko paré dañ ñi ciow genn rew mi fexé ba dem tukk ji togé ci bitim rew nga xamni lu mëna xew ëlëk ñom dañ cey muccu tañ gis na fi ño xamni ñing koy dund ño xamni loolu japp na leen sax ba ni sen jëm wara maggé ñu nek nit manam dafa dess parce que dara sen bir xol yi motax ñi nak ci buru nañu xoma nak ban hôpital day wara fajé ay war na né fa yob mom irsan ñu mën leen top to faj leen señ bay
2: jere jeuf señ Moustapha soxna aram li mom kep ku am njabot touché na la ndax bo dé gorit am nga ay doomu jigen manam ñi mom wax deug yalla sen bir foko nat ci metti wessu nako wanga lu am solo soxna aram wax na lu am solo yaq na aduna xalé bi parce que ben bu xamé né mom nit ñi xam nañ né def nañ ko lu melni li lolu ci xélam lay nek jour bi mu waron gëna bék bu lolu ñëwé ci xolam mo am problème psychologiquement xélam mom li fék mi and ak xélam yaq nañ xalatam ben ñaaral bi moy avenirum yak nako même bu demone ba li wesso mu am benen borom keur yakal nako aduna kamay am man na umpule li ci jamono bi mais heure bu ko xame ban beut la koy xole
1: deug la
2: su deme ba am njabot te man na am njabot bu di don ay kilifa ci ñaari fann yep
1: deug la
2: su baba sen njabot gogu buñu len net te nak gaay comme dañuy jënd ay kaag yoyu dañi archiver dé ko ci amal problème day dem geustu ji yow yaay kan
1: wa day am ndax rek nit nga togn nit fi même pas 24 heures muy indi sa photo waju tafagi gën xamut
2: kon ki manam liñ ko yakal peine bi man fogna ndaw na de
1: peine yu comme ça gel mom da 10 ans la
2: non mais dafa ndaw xam nga lutax dañu wax ne budé ci l'islam mom ko yak aduna da yak salakh la
1: deug la
2: ki da nga yak aduna bokkam yi nga xamne tay meun nañ ne dembu ci mañum rouss lañ bokkon moy gatché xol nit ñi mu woor leen ne yow mi xam nga yaangi wax ne amna ñukoy dundu ñoñu seen problème moy buñu leen yégué ñu dé xam nga ram na naan ñi ñak bu buñu tité dé amna ñoñ buñu toroxé rek dé bo leen di gatchal ñuy faatu lolu ñom dé mo leen gënal ñu xamal leen ne mom diiw mi nangam amna
1: waaw fa mi yag ci ñom
2: kon lolu ci côté bobu xawna fa yag waye mënta ñak ndax day actualité bo xamné dafa concerner képp kuy parent ngay goor wala jigen ku jur rek ma jural la li def la concerner li dañ ci wara jog ak daan yu metti yo xamné dina képp ku dégg lolu do xalat def lu melni mba boy xalat nga xalat yow am nga dom bo amul dom am nga rak wala am nga mag ñi def li ay ci kër lañ bayiko seeni dom ang fa seen rak ang fa seeni jërbaat ang fa kon lolu lu mata baye xel la ci wajur suñu del seen ak ci walu rew mi pencum ndaw rew mi ñu ne wadjal nañ juroomi commission yo xamne dañ ko jaklel ñi yore won alu rew mi man dama ne lolu normal la lu jaarul la ndax ginnaw marab
1: dama la acca lay si
2: dama ne lu jaarul la ndax tok moy ginnaw ñun dañu denkan won wax deug yalla sañ nañu laaj liñ leen denkon fu ngeen ko def
1: deug la de
2: man dama wax ne toujours nit ki li fek ñuy ag ci tek ko ay daan presomption d'innocence yon da koy may tuuma rek lañuy jappé budé kuñu tuumal waye budé dañ la denkon dila laaj nak lolou tuuma mako fa dé dañ la denkon suñu walal
1: no leral rek
2: di laaj nga leral ñu ko lolou wurtu lañ ni problème
1: wurtu metti
2: man ma ngi rafetlu lolou ñu def ci biir degg na xéñ lolou ñu né ñi am manam wa passé fété ci parlement bi ñom ño demandé ñu constituer 5 commissions yoyu degg na ci walu ñi fété ci kujeegi kenn ci ñom di wax né li ñuy def mom japp na né ay tapalé la ak ci xaan koku it dama koy nangul xalatam ci ne mom buy japp na japp lool waye li am solo moy lañuy def mom buñ ko topé na nek lu deggu don lu wër don lo xamné dañ ci yamalé ñep manam kenn ku ci ne ci ñom ki sañ na japp na dañ ko tuumal leneen lañuy wax ñi fété fofu it amna luñuy wax ñom it ñi fi nekkon jël suñu alal comme até guñ ñun duñ mëna wax ci loolu ci amna wala amul waye ginaaw dañu denkané won dal ñi ñu denkon wo leen ngir wo leen laj dal loolu wutandi problème waye tam ñi woté nañ xamni ki turu askan yépp lañuy woté ki ñi wo buñ ko woyé bu ñew nañ ko laj ci turu askan wi laj bi askan wi soxla nañ ko déglu ci turu askan wi déglu bi askan wi soxla nañ

0: amana ñom li ñuy liggéey mënul joté askan bi yépp nguur gi nak wala industriel yi ñi yor ay usine yu mak yor doole yi wër nañu mëna gor gorlu ba nga xamanteni dinañ def de telle sorte que ciép bi ni ngi ko mëna jëlé directement nga ñew limi laaj ci préparation du metti nga togg ko agn bo jëlé dugub mu mel mu ni mel ndax amana phase de traitement yi nga xamni yépp dugub bi da koy laaj pour ag ci ben anam bi nga xamni dañ koy mëna jëfëndiko bok na ci li nga xamanteni yenn saay dina tayello ñi nga xamanteni moy suñu soxna yi ñu xamni dugub nak mën nañ ko défar ciép est ce que xamone nga lolu wa dugub mën nañ ko défar ba nga xamanteni ni ngay lekke ciép donc non nga koy lekke ciébu jeun bo xamni à base de mil lay doon mën nga def ciébu jeun bo xamanteni à base de maïs lay doon muy mbokh mën nga def ciébu jeun bo xamanteni à base de ñebbe lay doon muy haricot noir bi kon yoy yep ay valeur la yo xamanteni femme transformatrice yi donc dañ koy défar bu baakha baakha baax bo démé université de Sine Saloum par exemple xalé yi nek fofu nga xamni bok na ci ñi nga xamanteni damay yok sen xam xam manam dina fa dispenser ay cours ñomit machallah amna ay produits yu am solo yo xamanteni ni dañ koy défar à base des céréales locales manam mën nañ défar bo fa démé da ngay fekk ñu défaral suñu plat locaux yi lu melni ngourban lu melni mbakhalu saloum lu melni dexine par exemple yoy yep dañ koy défar de façon yo xamanteni ni manam day sel waaw yow da ngay ñew rek jël def ndox mu tang rek utiliser directement waaw yoy yep ay valeur ajoutée la yo xamanteni manam ñom ñong koy
1: def toujours tam neex geek manam yiw gi dal parce que ko wax ni ko tay ñebbe mën ko def ciép wala dugub mën ko def ciép dana la ciam lolou mën ta nek ñi def sen xel ni ciép rek mo bax ñoo no len conseiller
0: wa xam nga lo gis rek ci aduna jang da ci am solo ndax damay baxo diko wax lu bari aduna biñ fi ñew amuñu xamuñu manuñu fi lañu amé fi lañu xamé fi lañu mané lu nit jang rek bu yagge yalla dina ci defal sutura ndax biñuy juddu andale wuñu won gu sucre andale wuñu won gu xorom andale wuñu won tiafka ninaay likay firndel moy gis nga suñu wajuri buñu daan jox mew mew mi du am sucre ta day saf ci ñun bañu commencé diko modifier nak ñu commencé xam gu sucre lolu mo ñu yobbu ci so defut sucre ñu yekku kon motax mané lo gissé aduna rek njangat la ki nga xamanteni tay day jël café di ci def sucre su bari bu wañé début bi dina ko yek wante bu yaggé buñu défé sucre su bari da koy sonal ndax limu mujjé def lool la tam kon motax mané lepp rek apprentissage la ta nak walu lek da fay bax ñu xamni buñ ko doon xaj témèr juroom ñatt fukki manam les 80% dang ko wara denk sa walu wergu yaram les 20% nga bayiko ak sa bakkan manam 20% de plaisir lool nak limi jangale moy lek du tiaganteni rek dañuy chercher nay bax rek wante neexay bi lijeenti wuñu ko lek meun na neex ba pare bax manam meun nañ fexé mu neex ba pare bax wante dañuy fexé rek xam nga ñett yi nga xamanteni moy faral di indi neexay ci lek sucre la xorom la ak lu nin yoy nak da ngay fexé duñ la emporter manam duñ la yobbu manam ngay neewal sa lek xorom neewal sa lek sucre wante it neewal sa lek lu nin bu boba dinañu mëna am lek bu sel ta amana lorangé du am ci walu wergu yaram bi
1: voilà tay bu don denk askan wi si manam lu wara xewlo bo wara mëna ar sen bop yeen xétu lek nga leen di dekk nga leen di denk ci bir kër bi
0: wa nañi moytandiku nak len muy jël ben lek rek tadagal ko manam acc ko mu don ben lek bu miraculeux lolou amul ci lek lek nañu xamni du lek bi mo upp solo li upp solo moy xétu lek yi nga xam ni ngi leni composer ni ngi leni bolé ba nga xamanteni yaram bi limu soxla ci ay ferñent yépp dina ko mëna am kon buñuy wax équilibre alimentaire wala une alimentation saine et équilibrée muy lek bu sel bu matalé bu mengo ak sa bëgg bëggu yaram wessu wut ludut nga fexé ba ferñent yaram bi di soxla yépp mu mën ko am légui nak lolu

xam ne li ñuy wax daara moderne wala daara buñ moderniser dëgg la. Nga xool tabax yi, tabax yi mel ni mu war a mel. Nga xool équipement bi ci biir, équipement bi ci biir di tëddukaay yeeg defukaay yi dencukaay yi mel ni mu war a mel. Nga ñëw ci wàllu ñam wi, macha allah sëriñ bi taxawu ko lool. Ñuy lekk ñam bu baax, équipe spéciale di ko togg, toggin bu baax ci ay barab yu sell. Nga dem it ci fóotukaay bi, nga xam ne ñooy taxawu gone yi di fóot seen i sër, ñoom it macha allah équipe lañu boo xam ne bu taxaw tem di liggéey ci ay machine. Nga dem it ci wàllu fuur bi, ñoom ñooy defaral mburu gone yi. Poste de santé bi mi ngi ci biir, képp koo xam sa yaram tàng na, ñoom docteur yi ñoo lay taxaw. Nga dugg ci biir, ndox mi, courant bi, ket gi, dara manqué wu fi. Kooku nga xam ne cadre de vie bi daal sëriñ bi moom it taxawu na ko lool ba